0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med tek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i slike tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsamt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, det er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på legevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort till behandling.
2: För alla må behandlas, alla som får nettenlösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syna.
1: Mm.
2: Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lustring annat år. Och så är det så att du vill höra det på flera, för det är flera som hattar, vet du, sant? Det samlas sig upp så att när du kommer till 85 års åldern, då har 3% av oss haft detta allerede.
1: Mm.
2: Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har vi då dessa orsakerna, det kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, visst det kommer en spräck i netthinnan och bak, så att väska ifrån glasslegemet som fyller ögat då, man kallar den här gelén med den fuktig genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögat, den kallar man för glasslegemet. Blir det en rift i netthinnan på grund av alder, eller fordi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotball eller en tennisball är typisk, då kan väska komma in under, och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag, blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant?
1: Mm.
2: Så då kan föra att nätt in och lösna, det är den ena grunden.
1: Mm.
2: Så har du, hvis du börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kräftförändringar där, och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och hvis det först börjar lösna, då ökar det på, det är därför det börjar hasta då.
1: Ja.
2: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen inne i ögat börjar träcka på netthinnan. Mm. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögonoperationer, då kan det vara arr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögonäpplet, det är det som är närsynta. Så har du mer än en 5, minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp som har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin också ökar chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så det lyten gör sig i avvägning om för och mot, men chansen är ju inte så våldsamt stor då, men det är lite typigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för det till nervös.
1: Ja, det var inte så enkelt för någon då, Jena.
2: Nej.
1: Ja, väljer mellan syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Nej, ja. Men det gäller väl som är så mycket hänt att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, och syndrom som heter Marfan-syndrom, och det känner, så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du det med dig som hade tekig gråstär, där ju kommer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har haft det för. Hvis du har haft det på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen de som har haft det för.
1: Mm. Ja. Men det tror jag inte något som går över på något mått och sig själv. För hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då, så kan du inte säga att då må något ske, det är så att du väntar en stund och så går det inte över. Det går inte över,
2: det blir bara värre, och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång, det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt, än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp I øynene. Så da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til, til synsflekken I midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykket hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
2: Ja, det gjør det, ja. Ja. Men venter du for lenge, da det ikke vits å operere deg. Hvis disse her cellene ikke har fått blod på så lenge at de rett og slett døde, da det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet der som det har løsnet, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett uke, du får det ikke på begge uke, ikke da, eller hva det?
2: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Men, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det, det dominerende, da naturligvis at det skjer på, på en side. Ja. Så jeg tror du skal, hvis, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på, på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på, på et øye synet dårlig på et øye brått sånn, så, så må du I en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn I øye ditt, og ser de at refleksen I netthinnen vekk I deler av netthinnen, så det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at ja, altså, nå må jeg se gjerne synet på ett øye, men det jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva det rar? Du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan du kjøre på ett øye?
2: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det oss som I utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud I noen måneder før vi kan begynne å, å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det jo ikke, det jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoser til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95% for det.
2: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre netto hjemme. For det klart at du skal helst, når dette begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. Og tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk også finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på da øynene som rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
2: Nei, da kan du I utgangspunktet ikke, og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter I bilen ned fra Jostedalen og ligger I jevn fart? Det skummelt, så da ikke det lov, og ikke det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller, så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge I baksetet og kjøring I kjøret?

0: gång i veckan. Jag tror gärna han ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja. Ja, men nu var det vägen gör mycket här och utgångspunkten det var väl det att rita av något så hasta och det har väl du understrekat på den god måten nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för, men det är när det brott blir mer och när lysglimt kommer i tillägg och när det eventuellt då börjar bli en liten skugga i synsfältet, då ska du trycka på den stora röda knappen.
1: Ja. Ja, men det var sista ord i den här doktorpraten. Så då säger jag tack för denna gången och så snackas med att de har en sak senare.
0: Tack ska du ha.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjærvik.
1: Ja. Och med formen Rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio Alde. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten och den första sången eller melodien vi får höra den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Delvis lustring som då har plockat ut och kanske oss ser det på dessa där stora internationella kampen efter kvart.
1: Ja, man satsar på det.
0: Det är det du vill?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Tusen tack för praten och lycka till.
1: Jo, varsågod och tusen tack.
0: Jag blir så imponerad över det så där unga.
2: Fantastiskt, vet du. Det är det.
0: Ja, för detta är stort.
2: Mm, visst är det det.
0: Men jag har sparkat fotboll, jag har kastat handboll, jag har varit med på olika idrätter. Jag tror jag har fått guldpokal på enkelte. Mm-hmm. Men då var jag den andra i min klass som stilte upp då. Men likväl, det var guld.
2: Stilte upp som frivillig du då?
0: Ja, jo. Hey. Ja, frivillig skilöpare slik.
2: Mm.
0: Ja. Men jag gjorde det aldrig, för det har aldrig varit något att plocka ut till någon som helst. Men skicka det. Summa är skick som detta då.
2: Ja.
0: Bara segling och täckte som det allt dagligdags liksom.
2: Ja, så får de utveckla sig då, och få blomstra i det med väldigt gott och lust. Det är jätteviktigt.
0: Det är imponerande. Det är så imponerande. Så alla dök ungdomar som då tagtök all den tiden där för att bli flinke i ett eller annat det språk eller handboll eller fotboll eller vad det nu var för något dök för att börja stå på lycka, lycka, lycka det och lag det goda dagar hvis du inte kommer på första plats så la vägen vara en del av premien
2: gott råd
0: och nu Roger du har plockat ut nästa melodi med du.
2: Jag har väl det. Du vill inte ha en El, vad heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nej, det var inte du som plockade ut, du.
2: Nej.
0: Du huxar inte det, du.
2: Nej.
0: Nej, detta där var faktiskt om Miriam som ville ha, för hon ville ha en russelåt. Och russelåtet, det är inte jag intresserad i. Och det är många andra som är inte intresserad i, men Miriam likade. Och många, många ungdomar likade.
2: Ja.
0: Så la oss vara på russefest. Ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med jag haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minnet. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i mötet upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mest av synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene. Da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter, så da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timene dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja, til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, mm, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Mm. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm.
2: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
2: Så det er hyppigere med alderen hos de eldste, det er litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Mm. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, så att,
1: mm-hmm,
2: så då kan föra att nätt in och lösna, det är en ene grund.
1: Mm-hmm.
2: Så har du, hvis det börjar pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där, eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
1: Mm-hmm.
2: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm.
2: Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjerne.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen.
1: Ja.
2: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjeldere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekur grå stær, da kommer litt i den sommeren.
2: Litt høyere risiko.
1: Ja.
2: Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, mm-hmm, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen, som du ser da,
2: ja,
1: så kan du ikke si at det, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så då börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det är skränt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det är hur det står lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätningen lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Mm. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
2: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gård för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spöja att jag alltså nog mer ser när synet har ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga och det klarar sig där också. Men kornet drar, är du helt cyklist hvis du har fått ett drar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga.
1: Mm.
2: Men det är oss som i utgångspunktet har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem med för körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utfört, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det.
2: Ja, 90% väl lyckat. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. För tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan som är färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraften bidrar. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller.
2: Nej, då kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och se ringa köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag är bättre roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen gör mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och då riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema i medtek upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga
2: kan det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögaäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där det ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakover i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, det är levande. Så hvis de möster kontakten med ögaäpplet bak, så möster de blodet sitt, och hvis det varar för länge, så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon upplever att de i tio för detta sker så ser de ökande mängder med sådana flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Det kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösna skickligt nog gynna lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt och då vara mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lustring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrå, så att så då kan föra till att netthinnan lösnar. Det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar och vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och visst att först börjar lösna, då ökar det på det, därför då börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar trekka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos de som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos de som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplene, det det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanser til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
2: Nei.
1: Ja, og så veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for å ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos deg som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekke gråster, da kommer jeg litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
2: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollet, som du ser da,
2: så
1: kan du ikke si at da må noe skje. Det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut, va?
2: Ja, det gör det, ja, ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst är så här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så vill hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetröck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag någon spörja att jag alltså nummer sena synen på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga, och det klarar sig där också. Men kvar med ett rör, är du helt cyklist hvis du har fått ett rör eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggaren en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% för det.
2: Ja, 90% är lycka. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nett då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till lägen så kan det faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra hvis det fortsätter att utveckla sig när du sätter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och köra inget köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roligt lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det ger mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och alltså inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Okay. Ja. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd mot det, som fann ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løg. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar våre fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det. Og.
2: Det er nok det. Vi leser opp et intervju som var med han Endre Berge, så er jeg fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr og.
1: Ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen var han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer. Alt at de arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: Ja. I hvert fall til å begynne med til å fikk noe opparbeid seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For slik som for eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, Og hjemme ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til rett. Jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men der da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var
3: det.
0: Og,
3: men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja. Mm. Det ble jo noe kryssing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og sammenstid.
2: Ja, det så liksom det første jeg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som siterte I sted han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til for det var liksom det var helt enkelt og etterhånd Og det var jo slåttet på kirkene da, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånn en slags statskirke og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja
0: så det var litt forskjellig av det jo Men så skriver også han øyene noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sitte I ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller effekt trykkokereffekt altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt så slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen og utover der har vi mye slekt oppover hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, så du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inne I Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen, Lofoten, der finnes noen bolstad I.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med några ljusströder men kan dra fram några strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej.
2: Inte någon som har utmärkat sig varken mot det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt, men jag så har släkt härifrån men kanske lite långt ut och blev guvernör i Wisconsin eller då. Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här i land. Men hon var ju här för några år sedan, för hon hade släkt i Sogndal också. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon är det, det är ju flera ytterligare ytterpå.
1: Ja, ja.
3: Ytter utvandraren, men oavsett. Hon var i släkt i alla fall.
2: Ja. Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev trots allt, har skrivit några böcker, bland annat Aj om släkt i sin
3: Snötun. Det var i Kanada, i Lawhead, i Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det väl också skrivna ord i dig.
3: Ja då.
2: Så ja, då. Det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så väntade jag platsen där det var mycket lustringa och gösterlag och liksom första kvällen när man kom bort och så hade jag liksom samlat i samman släkt och det var ju över 50 stycken så kom den kvällen så det var nog alltså det syns ju på många där men det syns nog liksom att det har ju som intresse för oss och det med det.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan som släktet kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här som med familjet band till Yttri. Och där kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men jag tog henne med runt och allt och det var våldsam intresse.
1: Ja.
3: Det är märkbart.
1: Ja, nej, det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på försenliga platser. Till och med helt upp på högsta busskrenor så måste jag resa med ett följe. Det är någon av oss som skulle upp där och så. En stein, så den som restade skrev initialerna sina in i en vare och måtte upp och så. Så de har grejer på historien, säger
3: jag.
2: Om några dagar så kommer ju det ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta då. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten, det betyder nog det. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant nog att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Vad är etablerat borta där? Och det är många källor du kan bruka.

0: på natten så ligger ju mestadels på passagerarlistorna på så båtarna ifrån Norge och till New York.
1: Ja, det är bra.
0: Så det går gott annars och lite upp där och finna alla passagerarna och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undigt att söka sig.
0: Ja.
1: Men det är inte så vetenskapligt annat det går att finna.
0: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på mig ska ta den nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda, och gärna Sauda, och senare till Årdal. Kan gärna ta för oss det en gång, i som förhållande med oss.
0: Ja, det är något han är.
1: För där och var, det var väl något detsamma, det var lite mycket folk till lite kvart. Och det, la jeg mulighet da for å reise.
0: Ja.
2: Altså, bestefar min på Grav, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidde i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger, inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor, men det var väl snö och där så restade det.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, sjunger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fäder och sjunger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och sjunger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionell melodier och sådana också.
0: Mm. Ja, och det brukar... lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, Magnestad.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare. Alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare.
0: Mm.
1: Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad.
0: Mm.
1: Och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. Men de har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Och jag är ju bergenser.
0: Mm.
1: Men jag kunde ju egentligen ha liksom gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att det är bokmål som... i huvudmålet mitt.
0: Men ja.
1: Det är jag nog väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var sådana ting. Jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskolan. Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halva poängen extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folken som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja,
1: ja.
0: Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spelar nog i alle genre, du jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musik som hör till i, eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer.
0: Mm.
1: Så jag ska snart tillbaka, inte till Lustad men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen
0: sammen
1: med min gode vän och kollega Ole Hamre, som är en genial trommeslager och mycket mer.
0: Mm.
1: Och saxofonisten Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det är något som heter fredag 17 oktober, i alla fall är det en fredag. Så ska vi till Blauboxen på söndag.
0: Ja.
1: Så då blir det lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer.
0: Mm.
1: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekte.
1: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det er vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg ser folk, der Spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt,
0: ja.
1: Eller Jostedal Songlag,
0: som kor.
1: Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjeldent. Veldig, veldig sjeldent.
0: Koret har jo liksom lagt ned
1: nå da. Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også, det, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, ja. Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Nei, det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme att? Eller de skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, da, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Ja. Men da har du litt grann band.
1: Ja, min kone hun er halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere atter.
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi er frilansere, vi lever, og vi er avhengig av vær og vind, og at vi noe vil høre på oss, at vi selv må hele tiden skjerpe oss, både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere, og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det er kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du har ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekkes litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da er jeg begynnet å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG Øpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Oljoni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Dette skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du da begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør noe opp noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sånt, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värdighet där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk, lytta ut lite, observera en god periode för du eventuellt teken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lust att ting ska vara. Det är i alla fall det som är ett plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandrasläg. Detta må vara sent till igen. Det må ju mitt i blinken då.
2: Ja, jag tänker att nu räknar med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunder kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
2: Det är stort sett det jag har drivit i hela mitt liv. Så att bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst ingen hade sett dig vid ett samlebande och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du timme hver dag?
2: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
2: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
2: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar då. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
2: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roa, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute. Og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger. Og det meg, i alle fall.
1: Ja. Og så spiller du selv?
2: Spiller selv. Jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet. Som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med i det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden vi med den besetningen som per i dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: Ja, men det kan du jo si. Dere har drivet på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt dere. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vegen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking opp i sjåk.
2: Ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi spørsmålet mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart, fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det et eller annet, men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga. Så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille.
1: Kanskje kommer dit enda.
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det er absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når du har lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så

0: Me hel dragade då.
1: Jag är på Toms. Och jag ser det så där som är på scenen där, de är alltså äldre än mig så du kan med driva på.
0: Det är sant då. Ja. Absolut.
1: Men du, jag har lyst att gå att detta det jag startade med, nämligen att du har avslutat ditt projekt med fotbollen i Sogndal. Mm. Jag såg då du slutade att du fick något fantastiska skussmål med det. Folk som skrev. Kan nästan vara det att se allt det som vart skrivet då du slutade där.
0: Ja, det var helt otroligt. Jag måste säga att jag griner av och till, men det är väldigt sjelden. Men det var någon kommentar där som det kom någon tårar faktiskt som är verkligen. Ja, och det är ju det bara ger mig inspiration till att hålla fram med den tanken jag har med att bli känd med ändå fler folk och bygga nätverk och show folk, lyssna till folk, prata med folk och det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt plöjer det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj. För att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många, otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollklubb så är det alltid mycket mening. Och det är ju klart att Sogndal också har ju en klubb som har varit en del tuffa tak inne i Möll och sånt och för att äga lite sannhet nere då så valde jag och så skriver på den här måten och vara ärlig med att det är säkert många som har olika meningar om och kommer till att säga olika ting sant? Och det, fotboll det är folk har en mening och det är jättebra. Det är det som är fotboll men alla andra arbetsplatser är skånade för sånt. Det där så jag kan inte säga till han Kjetil Hovland på digital etikett att nu är den första räcka av de som jobbar skiftande fel sant? Där bommar du de får inte släkt när de går på butiken men jag och med får delta klockan halv ett långt kväll när jag går på butiken att koffer startar och koffer gör det sån och sån och det är ett eller annat men det är inte rätt, jag har inte något emot det men det är bara det bubbla du är i och som andra bedrifter blir skånade för då.
1: Den viktigaste i hela världen för många.
0: Definitivt och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det är käckt men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotbollen utifrån igen då. För då gläder jag mig till också. För jag är fortsatt patriot och
1: så ska du vara klar över det här med alla de goda ord du fick. Det var ju en kilometer med lika goda kommentarer som du fick. Det drägde du med dig hit in så förväntningarna här är ju skyhöga. Det är du klar över.
0: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart det. För jag vet ju egentligen inte så väntar mig här inne. Sånt sett, då gör jag inte så. Men det får jag för en person som kommer att gå all in och pröva och så är det ärlig sak vissa fejlar men utgångspunkt är att jag är spänt och nyskärig och ja, glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
1: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
0: Stämmer.
1: Så det kan ju hända att oss kommer i både kosliga situationer och konfrontation. Det är inte gott att säga det.
0: Det är inte gott att säga men allt löser sig med dialog.
1: Men nå skulle jeg også at du kjøm. Kanskje du vil være en melodi da?
0: Ja.
1: Det skal du få lov til.
0: Da kom litt brått på nå. Ser jeg en lydmann tenker tommel opp. Nå er jeg spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel som är en klassisk god gammal låt som många är lika och kanske han som sätter bak mixaren lika också.
1: Og han går omtrent I 100 nå, så han finner frem den låten at det momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: du plukket ut en fin melodi til Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har Saft og Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei av meg, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, på satsa for det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det er det.
0: Ja, för detta är stort.
1: Mm, visst är det det.
0: Men jag har sparkat fotboll, jag har kastat handboll, jag har varit med på olika idrotter. Jag tror jag har fått guldpokal på enkelte. Mm-hmm. Men då var jag den andra i min klass som stilte upp då. Men inte väl, det var guld.
1: Stilte upp som frivillig du då?
0: Ja, du. Hej. Ja, frivillig skilöpare och slik.
1: Mm.
0: Ja. Men jag gjorde det aldrig, för det har aldrig varit något att plocka ut till någon som helst. Men skickade det. Summa är slik som detta då.
1: Ja.
0: Bara segla in och täck det som det är allt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utveckla sig då, och få blomstra i det med väldigt gott och lust. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Det är imponerande. Det är så imponerande. Så alla dök ungdomar som då tagtök all den tiden där för att bli flinke i ett eller annat det språk eller handboll eller fotboll eller vad det nu var för något. Dök för att börja stå på lycka, lycka, lycka det. Och lag det goda dagar. Visst du inte kommer på första plats så la vägen vara en del av premien.
1: Mm. Gott råd.
0: Och nu, Roger, du har plockat ut nästa melodi med du.
1: Jag har väl det. Du vill inte ha en El, vad heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nej, det var inte du som plockade ut, var du?
1: Nej.
0: Du huxar inte det, du?
1: Nej.
0: Nej, detta där var faktiskt och Miriam som ville ha, för hon ville ha en russelåt. Och russelåtet, det är inte jag intresserad i. Och det är många andra som är inte intresserad i, men Miriam likade det. Och många, många ungdomar likade det.
1: Ja.
0: Så la oss vara på russefest. Ja.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytte och så.

Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsingar nåt

0: sakene, de kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju visst det kommer en spräck i nätten och bak. Så att väska ifrån glasläge med så fyllda ögon då, man kallar den här gelén med en fuktig genomsiktig gelén som ligger mitt i ögonen, den kallar man för glasläge med. Och blir det en riftig nätten och på grund av alder eller fördi du som ung får en hare ball i ögat, sant? En fotboll eller en tennisboll är typisk, då kan väska komma in under och då kan du så få dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån, sant? Så då kan föra att nätt in och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis du börjar pippla väska bak nätthinnor, enten vid att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börja att vara irriterad och väska, då kan rätt och slett nätthinnor börja lösna av, och hvis det först börjar lösna då ökar det på, det är därför det börjar hasta då.
1: Ja.
0: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på nätthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typiskt hos det som opererat, enten du har opererat på grå stär eller andra ögonoperationer, då kan det vara ärr där som gör att nätthinnan kan bli träckt av. Och då sker hyppigare hos de som har lite längre avstånd, lite längre diameter in i ögäpplet, där är det som är närsynta. Så har du mer än en 5, minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp som har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så där lyten gör sig en avvägning om för och mot, men chansen är ju inte så våldsamt stor då, men det är lite typigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans för det.
1: Ja, det är det. Det var inte så enkelt för någon då givna.
0: Nej.
1: Ja, och så väljer mellan syn och något annat.
0: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, någon syndrom som heter Marfan syndrom och det känner, så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du det med dig som hade tekig gråster, det är ju kämmer lite i den zonen.
0: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hatta för. Hvis du har hatta på ett öga, så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen det som har hatta för.
1: Men det tror jag inte något som går över på något måste se själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då,
0: så
1: kan du inte säga att det, nej då må något se, det är så att du väntar en stund och så går det över. Det går inte över,
0: det blir bara värre och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång, det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Och så är det då att synen försvinner inte på ögat tvärt, då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat, så där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till synsfläcken i mitten, så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade hvis du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut då?
0: Ja, det gör det. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar, och ofta så vill hela nätthinnan lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge ögat, eller hur?
0: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få deg på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Mm. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
1: Mm. Ja.
0: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Mm. Og så er det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det er begynt å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Mm. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øye ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Mm. Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå mer sier den siden på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hvordan et rar, er du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan
0: Nei.
1: Du kjøre på ett øye?
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Mm-hmm. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye.
1: Mm.
0: Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, til prognosen til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
0: Ja, 90% vellykka. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nett og hjemme. For det er klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du er på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen.
1: Mm-hmm.
0: Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Mm. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på det øyet som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det er ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller.
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke, og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt, så da ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller, så ring etter hjelp.
1: Tryggeste å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
0: Ja, du vet, jeg ville i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksettetransport med kone som gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne han ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det at det er ikke så uvanligt å se sånne fnugg i synet. Det er, så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for. Men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Men det var siste ord i denne her doktorpraten. Så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løg. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdalen med mange som som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknade både fjellet og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde sleget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og.
1: Ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen natt. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer, alt at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også, det var mange også arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo selvsagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble delte når de reiste hjem. For eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. og hinne blei att i Amerika.
0: Mm.
3: Og då var den yngste som blei att bort til Rattel. Jeg tror ikke han var mann 12-13 år gammal.
0: Mm.
3: Men den, då ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, det var
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere, så var hjemme til flere vende
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, og var flere andre.
0: Ja.
3: Mm.
0: Og det ble jo noe kryssing med andre var engelsk, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø. Ja, ja, ja. Det var det. Det var det, absolutt.
0: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og få menighet og et hus og sammenstid. Mm.
2: Det så, liksom, det første deg, på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endrud som jeg siterte i sted han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem for det var liksom det var helt enkelt og etterhånd Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kampet mot hadde nær sagt statskirka og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen jeg hadde en onkel hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro
2: ja.
0: Ja så det var litt forskjellig av det jo Men så skriver også han øyene er noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, For eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til det. Leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier her fra oss restet til Romsdal.
0: Mm, ja.
2: Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Nå er det bortover til Romsdalen og utover dalen. Der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad i.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar så utmärkar sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med någon kulturströd men kan dra fram någon strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som utmärkar sig varken vart.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag som har släkt härifrån, men kanske lite långt ute. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Och är ju... Hun var så langt ut på høyre siden at det nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Ja. Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
3: ja. Snötun. Det var i Kanada, i Lovhid,
2: ja.
3: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, alla, hela... Allt samma där då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några böcker.
3: Ja.
1: Skrevna ord i dag.
3: Ja då.
1: Så
2: ja,
1: då.
2: Det, och det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min, med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og så hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker så kom den kvelden så det var noe altså det syr ikke mange det men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan så släkt de kom ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här så, med familjt band till Yttri. Och de kom ifrån Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College. Det var 2 ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och de var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen de var här men de tog henne med runt och allt och det var ett våldsamt intresse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det är ja, märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med på forskjellige plasser. Och till och med helt upp på högsta busskrenosen måtte reise med ett följe, det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som väst hade skrivit initialen sin in i en vare, de måtte upp och så. Så de har grejer på historien, så
3: ja. Ja.
2: Om några dagar så kommer ju det... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara släck det med röten. Det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant att pröva följa dig ifrån resten till dig. Mm. Var etablert i bort der. Og det er mange kjelder du kan bruke. På netten så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene ifrån Norge och till nyår.
1: Ja, det gör det då.
3: Så det går gott att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkförtällningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt sätt ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite fundigt och sötis.
3: Ja.
1: Men det är inte så videnskapligt annat det går att finna.
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna.
1: Ja. Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om detta tema. Men det har varit utvandring till, men på om jag ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
3: Ja, det
1: är det som låter med. Det var väl något detsamma. Det var lite mycket folk till lite kvart och det la jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidde i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och det så resten dit.
2: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja.
2: Och med får väl rusle vi armer av ett ägg.
0: Ja.
2: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var Trio Alde. Och nu ska vi höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, i kväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppa, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fele och synger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg her i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når jeg styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da er jeg begynt å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupne. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen. För ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån. Det är lika väl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god period för du eventuellt teken och i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startade med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra. Detta med att vara centerlaget, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? At, og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hurdans mönster till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit i hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du tid med hver dag?
1: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både Svenstopper og Toradar og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roa, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn, musikk er jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgi, så var så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen nå på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går du I om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest. Sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også. Sant? Så, ja, så det jo, vi har spilt for både far og mor. og farmor og unga så nei, det var kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem at jeg litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre ga det da
0: Jeg på Tons og jeg ser det så der, som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og... Det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt plöja det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det säger och det var ju en grund jag hade lust att informera om det och för i en fotbollsklubb så är alltid mycket mening och det är ju klart att Sogndal har ju även en klubb som har varit en del tøffe tak inn i møll og sånt og for å eie litt sannheten i det og så valgte jeg også skriver det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det er folk har en mening, og det er kjempebra det er det som er fotball men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå den første rekken av de som jobber skift den er feil sant? Der bommer du de får ikke slekt når de går på butikken mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken at hvorfor starter det og hvorfor gjør det sånn og sånn og det er et eller annet men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det men det er bare det bobler du er i og som andre bedrifter blir skånet for da
0: den viktigaste hela världen för många.
1: Definitivt och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det käckt men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då för då gläder jag mig till och för jag är fortsatt patriot och
0: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her jo skyhøye. Det du klar over.
1: Det veldig skummelt med det da. Det klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve og så er det en ærlig sak hvis han feiler men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg oss i radioen jo her på senteret
1: Stemmer
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner Det ikke godt å si det
1: Det ikke godt å si, men alt løser seg med dialog
0: Men nå skulle det du kjøm Kanskje du vil være en melodi da?
1: Ja
0: Det skal du få lov til
1: Da kom litt brått på nå Ser jeg han Lydmann Tikke tommel opp Nå er han spent Altså jeg, Hvis jeg skal velge det jeg helt Liker best selv Så dreier det kanskje litt over Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel som en klassisk god gammel låt som mange liker og kanskje han som ser tilbake mixeren liker også
0: og han går nå omtrent i 100 nå så han finner frem den låten nå til momentant så tusen hjertelig takk for praten Terje
1: tusen takk for invitasjon kjekt å komme

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytte och show.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i Vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägga lite på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då melde in detta där tema. Önskte sig och höre You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt dit doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sista nödsändning, då blev det inte doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släk att det tema är med tek upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv. Och det var netthinnelösning, eller jag hade inte säkert det rätta namnet, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det. Och då är rätt namn, då har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat. Ja, nej men då säger man släk. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon i släke tillfälle att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer, og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter og sånn, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som välkommande nämnde, att det var svårt viktigt att komma sig fort till behandling.
2: För alla må behandlas, alla som får nätinlösning må behandlas hos ögonkirurg på sjukhuset. Och ju fortare du kommer dig till ögonavdelningen, ju bättre är chansen för att du inte måste syna. Men vi kan snacka lite om varför detta sker då. Det sker hos 1 av 10 000 i året. Så att statistiskt sett så sker det hos en lystring annat år. Och så är det så att du vill höra det för flera, för det är flera som har hatta, vet du sant? Det samlas ihop så att när du kommer till 85-årsåldern, då har 3% av oss haft detta allerede. Så det är hyppigare med åldern hos de äldste. Det är lite hyppigare hos män än hos damer. Och så har du då orsakerna, det kan vi dela in i tre då, så kan vi snacka lite om vad som rammar hem. Men det första är ju, visst det kommer en spräck i nätten och bak. Så att väska ifrån glasslägen med så fyllda ögon då, man kallar den här gelén med den fuktiga genomsiktiga gelén som ligger mitt i ögonen, den kallar man för glasslägen. Mm. Blir det en rift i nätten då? På grund av alder eller för att du som ung får en hare ball i ögat, en fotboll eller en tennisball är typiskt, då kan väska komma in under och då kan du så få dig nätt så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi, då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån så då kan föra att nätt in och lösna, det är den ena grunden. Så har du, hvis du börjar pippla väska bak nätten, enten vet att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett nätten och börja lösna av, och hvis det först börjar lösna då ökar det på det, därför det börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje grupp av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen inne i ögat börjar träcka på nätinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har arr i ögat, lite typigare hos det som är opererat, enten du är opererat på gråster eller andra ögoperationer, då kan det vara arr där som gör att nätinnan kan bli träckt av. Och då sker hyppigare hos det som har lite längre avstånd, lite längre diameter inne i ögäpplen, då är det som är närsynta. Så har du mer än en 5, minus 5 på brillorna dina för närsynthet, så är du i en grupp som har kanske så mycket som 4 gånger så stor chans till att få nappa detta. Och så är det någon medicin att öka chansen. Det kan vi snacka om, och då här vill ju kanske någon av herrarna som hör på, som har passerat en viss ålder, ha grund att spissa öronen. För den medicingruppen som är med och ökar chansen lite, då är Viagra och den typen mediciner. Så det lyten gör sig i avvägning om för och mot, men chansen är ju inte så roll som står då, men det är lite hyppigare hos dig som brukar mycket Viagra, då är det lite större chans på den tiden.
1: Ja, det var inte så enkelt för någon då gärna.
2: Nej.
1: Ja, så väljer mellan syn och något annat.
2: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Nej, men det gäller väl som är så mycket hänt att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte hver enaste dag, så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom, något syndrom som heter Marfan-syndrom och det känner. Så det finns någon tillstånd som ökar chansen, men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du också det med dig som hade tekö gråster, där är ju kommer lite i den zonen.
2: Lite högre risiko. Det som ger den allra högaste risikoen för att få det är att du har hattat för. Hvis du har hattat på ett öga så är det inte längre 1 på 10 000 chanser. Då är det 10-20% chanser för att du får det på det andra öga. Så då är kanske den allra högaste risikogruppen på det som har hattat för.
1: Men det rör inte något som går över på något mått och sig själv. För se, hvis du får dessa lysglimt i rumpetrollen som du ser då, så kan du inte säga att då må något ske, det är inte så att du väntar en stund och så går det inte över. Det går inte över,
2: det blir bara värre och skaden blir permanent hvis du väntar för länge. Så kom dig till lägen med en gång, det är mycket bättre att du går till lägen och får besked om att det var något annat och inte farligt än att du väntar för länge. Du har en chans till att berga synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet. Da det en blodpropp i øynene. Så da, da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til, til synsflekken i midten. Så, så du har litt, litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres så lovende ut, va?
2: Ja, det gjør det, ja. Ja. Men venter du for lenge, da det ikke vits å operere deg. Hvis disse cellene ikke har fått blod på så lenge at de rett og slett døde, da det ingenting, ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet der så det løsner, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett uge, du får det ikke på begge uger, tror jeg du får det.
2: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øynene. La oss si at du har fått en kjempetrøkt, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt. Men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da det naturligvis at det skjer på en side. Ja. Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye syn dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at ja, altså, nå må jeg se gjerne siden på ett uge, men det jo mange som kører bil med bare ett uge, og de klarer seg deg også, men hvor med et rar, du helt syklist hvis du har fått et rar, eller... Kan Nei. Du kjøre på ett øye?
2: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har vendt deg til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møster synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det jo ikke, det jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, til prognosen til å bli bra, det var jo voldsomt høy med 95% for det.
2: Ja, 90% veldig, ja. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre netto hjemme. For det klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du på vei til legen, skal du helst ligge. Og tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden som er ferdig med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på da øynene som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller.
2: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Nei. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt. Så da, ikke er det lov, og ikke er det tilrådelig rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
2: Ja, du vet, jeg vil i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
2: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kono, så gjerne synes at dette er litt skummelt, og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her, og utgangspunktet det var jo det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
2: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
2: Ja da, og så det akkurat det der at det ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, där gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Gravan, Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med formen rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig som spelar då, det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synger. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synger. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lejte och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog chauffören dicka sitt fjäll. Men släpper dig lös nu.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i alla fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fiolin och sjunger hon också.
0: Mm-hmm.
1: Och jag spelar trekspel och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del, ja, många olika författare, och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorska författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i hovedmålet mitt, men det er jeg nå veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame. Og,
0: ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha,
1: ja.
0: Vi har mye å takke an Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Aasen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, det spiller kanskje musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger. Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer. Og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm, og vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Så da blir det en litt annen type musikk, ofte da med røtter i fest og dansemusikk fra Balkan.
0: Ja. Ja, det er festlig å høre på.
1: Det er veldig mye rytmer. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprettet.
0: Men det turnerer stadig vekk det.
1: Ja, det, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker i Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det i et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at i Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk at Spellemannslaget jo veldig god på å spille og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere så dette bare det blir ikke bedre for meg som musiker men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel i kveld.
0: Ja. Nei, jeg enig med deg.
1: Og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere allerede kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned
1: Nora. Ah, det synes jeg var lett å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greier, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen i kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han, det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo. Ja, jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja. Da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun er halvt lystring.
0: Ja. Ja, nei, men... vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at
1: tusen takk
0: så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tør å puste så stilt blir det da er det bra altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker spesielt i Norge der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land og hvis du ikke har en fast stilling som musiker men det har jo ikke vi er frilanser, vi lever vi er avhengig av vær og vind og at vi noen vil høre på oss og at vi selv må hele tiden skjerpe oss både sånn med musikken og kvaliteten men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere Det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at den Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det er kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, da var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk, sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du slutta nå i Sogndal fotball, og du er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det er stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så får du nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gamle kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-åpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at men det er klart, innimellom så jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett egentligen, för ofta du dannar ett bild av hur du tror ting är, men så kommer du igång så är det kanske inte sån, det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk, lytta ut lite, observera en god period för du eventuellt tecken och en i verksätt några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, i utgångspunktet. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startade med att säga att du var glad i folk och att du inte likte av varandra. Detta med att vara centerlager, det var ju mitt i blinken då.
2: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är, hur ska jag säga, kanske det kommer in folk här som finner pyramiden som en plats att finna sällskapet sitt på till och med. Sant? Att, och det är viktiga, och så är det också viktiga de som kommer in här för att handla mat och resa på sporten och famn och lika och apotek och pool inte minst. Så det blir spännande att observera hur mönstret till folk är då, med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu, för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och salg för?
2: Det är stort sett det jag har drevet i hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva med egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra denna bevegelsen där showen har du timme hver dag?
2: Nej, jag må säga att all ära till dig som gör det, och det är alla jobbar är viktiga i detta land definitivt oavsett. Men där är inte mig per nu.
0: Nej, ser det heller inte för mig. Men du, detta ska bli spännande att se när det då ligger utöver vintern. Vad som sker här när du hoppar och sprätar runt här. Men nu, över till ett helt annat tema. Nämligen musik.
2: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
2: Ja, det är ju något jag har drevet med sig. Jag var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det har alltid varit musik på stort sett. Om jag kommer ner i lördagsmorgonen till tomme stova och kaffe, så är det på med musik med en gång egentligen. Och det är det i bilen och ja, jag övar allt egentligen.
0: Hva slags musik är det du hör på själv?
2: Det är otroligt varierande. Det kommer helt an på settingen. I kolos. Jag kan faktiskt, hvis jag är på en kjekke grillfest och ute och det sol och shorts och något gott i glaset, så tål jag både svensktoppar och torradar och allt möjligt också. Men det kanske inte det jag lyttar till. Hvis jag sitter alene, så går det nog lite mer över i rock, norsk rock helst då. Lite, jag är ju väldigt raga rockersman då. Jag också, det gamla är det bästa när jag sitter alene. Så, men det märkliga är egentligen, jag kan också sätta på jazz när jag kör bil. Men jag har faktiskt funnit att när katten är i bil, när man kör till hytta, så är jazz något så roa. Så jag har blivit väldigt glad i jazz. Så lite sån musik är Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute. Og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger. Og det meg, I alle fall.
1: Ja. Og så spiller du selv?
2: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet. Som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Hadde spillet opp senest I helgi, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Hellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men fra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme til etter potetupptaking oppe I sjåk.
2: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Vi bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksenalderen også, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
1: Kanskje kommer dit enda?
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk, det mer forespørsel enn nesten noen gang sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når du har lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
1: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
2: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og... Du med klar å løfte om det med eller musikken eller ja så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså det da så nei enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år da vel tvilsomt men vi heldre gående da
1: jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
2: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Mm. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
2: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo... Det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og... Det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt playa det nätverk jag allerede har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det säger och det var ju en grund jag hade lust att informera om det och för i fotbollsklubben så är alltid mycket meninger och det är ju klart att Sogndal har ju en klubb som har varit en del tuffa tak inne Möll och sånt och för att äga lite sanningen ner där och så valde jag och så skriver på denne måten og være ærlig med slik at det sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball det er, folk har en mening og det er kjempebra det er det som er fotball men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt det er det som, jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland er på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skiftende feil sant? Der bommer du de får ikke slekt når de går på butikken mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken at hvorfor starter det og hvorfor gjør det sånn og sånn og det er et eller annet men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det men det er bare det bobler du er i og som andre bedrifter blir skånet for da
1: den viktigaste i hele världen för många.
2: Definitivt och då ska du respektera och lytta ut. Så men över tid så ja, då är det då vad ska jag säga? Det blir det är käckt men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då för då gläder jag mig till och för jag är fortsatt patriot och
1: Og så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her jo skyhøye. Det du klar over.
2: Det veldig skummelt med det da. Det klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve og så er det en ærlig sak hvis han feiler men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt
1: Det skal bli spennende å samarbeide med deg oss i radioen jo her på senteret
2: Stemmer
1: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner Det ikke godt å si det
2: Det ikke godt å si, men alt løser seg med dialog
1: Men nå skulle jeg også komme kanskje du vil velge en melodi da?
2: Ja
1: Det skal du få lov til
2: Da kom litt brått på nå ser jeg han Lydmann tikke tommel opp nå er han spent altså jeg, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv så dreier det kanskje litt over så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel som en klassisk god gammel låt som mange liker og kanskje han som setter bak mixeren liker også
1: og han går nå omtrent i 100 nå så han finner fram den låten at det momentant så tusen hjertelig takk for praten Terje
2: tusen takk for invitasjon kjekt å komme

0: Och detta kallar de alltså musik, dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska inte göra spetake, för det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik, som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt naturuttryck sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är nog många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare, för exempel, som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesen, Annika. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller som aldrig
0: till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista lange inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du Kär och Rödum när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekna med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si, for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod före. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri. Och de hade både lytter och tjock.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till Jebbursdagsfolk och de är väl då i Tegnevekten så var en månads tid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där riskerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd må du si ifra. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskte sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt i doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatun Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja, ja. Sista med sändning, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det slik att det tema jag med teker upp, det är slik som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikkert det rätt namn, du får säga
2: kalla det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, då har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mesta syn är ju ett våldsomt allvarligt handicap. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mestre synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er da, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet da, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der det ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene, de er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldrig effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet. Mm-hmm. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Mm-hmm. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen og bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet, blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukt får komme inn forbi. Da jobber det, og da begynner å løsne ting ifra, sant? Mm-hmm. Så da kan føre til at netthinn å løsne. Det den ene grunnen. Mm-hmm. Så har du, hvis det begynner å piple væske bak netthinn, enten ved at det betennelser der, eller du kan få kreftforandringer der, og det begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinn å begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det. Derfor det begynner å haste, da.
3: Ja, det er først skjønt. Ja.
2: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av. Og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, det er det som er nærsynte. Så har du mer enn minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappet dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, har grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for den tiden.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jena.
2: Nei.
1: Ja, det er veldig mye syn og noe annet.
2: Ja, det blir, vi får ta den diskusjonen. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekket grå stær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det drar ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Så där börjar en kant och skarpsynet där försvinner inte för det är skrällt sig ner till synsfläcken i mitten. Så du har lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp, och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hur ska lovande ut va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Hvis dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synen, det är så där lösnar, och ofta så är hela nätet att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, jag ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetrökt, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Ja. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta, så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosch eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke. De kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinno är väck i delar av nätinno, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag nog spörja att jag alltså nog med sena synen på ett huvud. Men det är ju många som kör bil med bara ett huvud, och det klarar sig där också. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Nej, köra på ett öga.
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögonläggaren en gränsa på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig måte och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkten har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Med får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara slik som blir utförd, slik som du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% för det.
2: Ja, 90% är det. Ja. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinno ifrån bakväggen. Så lägg dig ner, och när du kommer till lägen så kan de faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är rammat kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller?
2: Nej, det kan du i utgångspunktet inte. Nej. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och köra inget köra.
2: Ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakom, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir roll lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med kornos och så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu var det vägen igen mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vara i ögonen, de vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Ja, men det var siste ord i denne doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, där gick den nämligen ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjærvik.
1: Ja. Och med formen rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten. Så var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Och det var trio alder. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten. Och den första sången eller melodien vi får höra, den, och den heter Krona av tre. Och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse. Så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

ja, med ditt ta imot applausen för dig. För säga dig så spelar då det är Gabriel Fliflet så spelar trekspel och är med och synge. Och så är det hon Jorun Marie Kvernberg så spelar fele och hon är med och synge hon också. Och så är det hon Berit Oppheim så synge. Så nu har vi hört dig alla tre och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla lejte och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: trenger virkelig noen som er har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at jeg, skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da skal ha nytte til din arbeidskapasitet, kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
0: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da jeg begynner det å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Igaupene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann det Olioni og på senteret da. Det var Kai Karlsson som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
0: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
0: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den krever, kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt. Og jeg gjør nok noen tanker. Men de gjør ikke tenke for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett det egentlig. For ofte du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler jeg litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observere en god periode før du eventuelt teker noen iverksett noen tanker og ideer og hvordan du har lyst at ting skal være. Det er i hvert fall det som er plan da i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasiten om en stund.
1: du startet med å si da, at du var glad i folk og at du ikke likte å være anslegg. Dette med å være senterleier, det må jo midt i blinken da.
0: Ja, jeg tenker at nå rekker det med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag. Men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spennende å observere hvordan mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden. Og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være. Det er jo det som trigger meg litt da. Så, men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite. Men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
1: Har du jobbet med kjøp og salg før?
0: Det er stort sett det jeg har drevet med i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
1: Hvis du ikke hadde sett deg ved et samlebane og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der showen har du time hver dag?
0: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
1: ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema, nemlig musikk.
0: Ja,
1: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
0: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig, og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
1: Hva slags musikk er det du hører på selv?
0: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen, i hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en kjekk grillfest, og ute, og det er sol, og shorts, og noe godt i glaset, så tåler jeg både Svenstopper og Toradar og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil. Men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer. Så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn, musikk er, jeg tror ikke noen som kan si at dette er kjempebra, dette er dårlig. For det er egentlig, det er mye bra musikk der ute. Og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger. Og det er meg, i alle fall.
1: Og så spiller du selv.
0: Spiller selv. Jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det er veldig lenge siden, og det er da. Og da ble jeg fikk være med i det som er Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgen, som var. Så nå er det 27 glade år. Siden med den besetningen som er per i dag startet, og så hadde jo de en, de hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inn i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så er det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel 6 stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: Ja, men det kan du jo si. Du har ikke drivet på såpass lenge som dere har gjort. Men, hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sendt hjem at dette er potetupptaking oppe i sjåk.
0: Ja. Men nei, det gikk fint. Musikken er jo bortsett mye av det vi spiller i dag, spilte jo med for 27 år siden også. Så det er litt rart, fordi at da går vi, om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det er et eller annet, men vi har vært, vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken vår til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksen alder nå, sant? Så ja, så det er jo, vi har spilt for både far og mor. Og far og mor og unga. Så, nei, det har vært kjekt, utrolig kjekt. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da. At hvis vi må begynne å ringa runt för att be om att spela.
1: Kanske kommer dit ändå.
0: Nej, heldigvis är inte det. Så det är faktiskt det är mer förespörslan nästan någon gång sånt sett och med tacka nej till mycket och så spela med på det som passar oss.
1: Ja, för det kallas som man har jobb som kräver sitt och så där familj som kräver sitt och så då blir musiken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Mm. Det blir det. Det är absolut hobby. Så det ger lite energi, lite påfyll av batteriet när lust att komma ut och dra på lite rock and roll och så ser man hem att det är lite sliten men lika väl glad.
1: Åh, det här var en fantastisk känsla. När du har gjort något som du adrenalinkick, kan det vara det?
0: Definitivt. Det är det. När du får respons och folk är med och du är klar att lyfta om det är med eller musiken eller ja, så är det det triggar ett eller annat i dig som är helt otroligt alltså. Det är det. Så nej, än så länge kör med på. Om det blir 27 år, då är det väldigt vilsamt, men med hellre glad än då.
1: Jag är på Tons och jag ser det så där som är på scenen där, de är alltså äldre än mig så du kan bara driva på.
0: Det är sant, ja. Absolut.
1: Men du, jag har lyst til å gå att det jag startade med, nämligen att du har avslutat ditt projekt med fotbollen i Sogndal. Mm. Jag såg då du slutade att du fick något fantastiska skussmål med det. Folk som skrev. Kan nästan vara det att se allt det som vart skrivet då du slutade där.
0: Ja, det var helt otroligt. Jag måste säga att jag griner av och till, men det är väldigt sjelden. Men det var någon kommentarer där som det kom någon tåre faktiskt som är verkligen. Ja, och det är ju det bara ger mig inspiration till att hålla fram med den tanken jag har med att bli känd med ändå fler folk och bygga nätverk och show folk, lyssna till folk, prata med folk och det där är lika att driva med oss. Det ger mig bara mer inspiration till att hålla fram samtidigt plöja det nätverk jag aldrig har. Så det är rart att gå ut av fotbollen för det blir liksom som en familj för att du blir känd med folk som på en annan måte syns jag då. Så det är helt speciellt egentligen. Men nu var det ju väldigt många otroligt många käcka kommentarer jag fick. Ja, det säger, och det var ju en grund jag hade lust att informera om det också. För i en fotbollklubb så är det alltid mycket meningar och det är ju klart att Sogndal har ju en klubb som har varit en del tuffa tak i Möll och sånt och för att äga lite sannhet nere då, så valde jag också skriva på den här måten och vara ärlig med att det är säkert många som har olika meningar om och kommer till att säga olika ting sant? Och det, fotboll det är folk har en mening och det är jättebra. Det är det som är fotboll, men alla andra arbetsplatser är skåna för sånt. Det är det som jag kan inte säga till en Kjetil Hovland på digitala etikett att nu är den första räcka av de som jobbar skiftande fel sant? Där bommar de får inte släkt när de går på butiken, men jag och med för detta klockan är halv ett långt kväll när jag går på butiken att koffer startar och koffer gör det sån och sån och det är ett eller annat, men det är inte det, jag har inte något emot det, men det är bara det bobla du är i.
1: Mm.
0: Och som andra bedrifter blir skånade för då.
1: Den viktigaste hela världen för många.
0: Definitivt, och då ska du respektera och lytta ut. Så, men över tid så, ja, då är det, då vad ska jag säga, det blir käckt, men du står liksom där i över tid så känner du att nu kan jag ta ett steg till CS och se lite fotboll utifrån igen då. För då gläder mig till också. För jag är fortsatt patriot och
1: så ska du vara klar över det här med alla de goda ord du fick. Det var ju en kilometer med lika goda kommentarer som du fick. Det drägde du med dig hit in, så förväntningen här är ju skyhöga. Det är du klar över.
0: Det är väldigt skummelt med det då. Det är klart, för jag vet ju egentligen inte vad som väntar mig här inne. Sånt sett, då gör jag inte så. men det får jag för en person som kommer till gå all in och pröva och så är det ärligt sagt vissa fejlar men utgångspunkt är att jag är spänt och nyfiken och ja glad för att jag har fått den möjligheten då. Det är absolut.
1: Det ska bli spännande att samarbeta med dig. Oss i radion är ju här på centret.
0: Stämmer.
1: Så det kan ju hända att oss kör med både koselige situationer och konfrontationer. Det är inte gott att säga det.
0: Det är inte gott att säga, men allt löser sig med dialog.
1: Men oss gläder oss att du kör. Kanske du vill välja en melodi då?
0: Ja.
1: Det ska du få lov til.
0: Da kom lite brått på nu. Ser igjen Lydman tenker tommel opp. Nå han spent det. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mixeren liker også.
1: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Ja, tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och det du hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Där med sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med har haft på fredagskvällen i höst, vinter och vår som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. Det gick på luft i den 26.9 i fjol. Och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstrabruri.
1: Jönstrabruri. Och de hade både lytter och så.

0: Tack för det. Kristina Farstad Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten, så var det en månads tid nu ifrån den 24 september, och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig, och då riskerar du och överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du icke förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna, och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Så detta må det lägga icke på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den som då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner. Så den kommer då rätt ditt doktorpraten. Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter med mig i en stol. Välkommen.
2: Jo, tusen tack.
1: Ja. Ja. Sist med sändningen, då blev det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte vet akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släkt att det tema jag med tek upp, det är släkt som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, hon hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätta namnet, du får säga vad
2: det. Jo, då kan du kalla det, och då är rätt namn, det har ju sagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
1: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen och gör något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
2: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsamt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og miste synet, så er jo det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen da. Och på baksidan, bakersta halvdelen av ögonäpplet då, då är klädd av en tynn film, ett lag som vi kallar netthinnor. Och då är det laget där det ligger celler som kan omsätta lysintrycken som kommer till elektriska signaler som suser bakover i synsnerven och kommer till hjärnan så att du faktiskt ser. Mm. De cellerna, de är levande. Så hvis de möster kontakten med ögonäpplet bak, så möster de blodet sitt, och hvis det varar för länge, så dör de och du får aldrig effekt tillbaka i de cellerna. Då möster du synet där så dessa cellerna då inte har fått blod. Så därför är det hastar så våldsamt när detta sker. Och nu vet jag inte vad lyttaren har sagt, men någon det upplever att de i tio för detta sker, så ser de ökande mängder med såna flytande flåg eller kodden i synet. Hvis du märker att det ökar väldigt, så gå till lägen. Då kan vara i dagarna för detta sker. Mm-hmm. Rätt för netthinnan och lösna skickligt nog börjar lösna, så är det en del som ser lysglimt. Ja. Så uppdagar du att du ser lysglimt, och då varar mer än ett litet sekund och liksom över någon minut så, då ska du definitivt vurdera att ta dig en tur på lägevakten, för det handlar om timmar när detta sker.
1: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
2: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke mister synet. Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede. Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, da kan væske komme inn under, og da kan du se for deg nett så i en baderomstapet eller på et malingslag, blir det hål og fukten får komme inn forbi, då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så. Så då kan föra till att netthinnan lösna. Det är den ena grunden. Så har du visst att börja pippla väska bak netthinnan, enten vet att det är betändelser där eller du kan få kräftförändringar där och då börjar att vara irriterat och väska, då kan rätt och slett netthinnan börja lösna av, och visst att först börjar lösna, då ökar det på det, därför då börjar hasta då.
3: Ja.
2: Och den sista och tredje gruppen av orsaker till att detta sker, då är när glaslegemet eller glaskroppen in i ögat börjar träcka på netthinnan. Och då kan ske, hvis du för exempel har ärr i ögat, sant? Lite typigare hos dig som opererat, enten du har opererat på gråstär eller andra ögoperationer, då kan det vara ärr där som gör att netthinnan kan bli träckt av, och då sker hyppigare hos dig som har lite längre avstånd. Litt lengre diameter inn i øyeeplen, det det som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så store sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for netthinnen.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gina.
2: Nei.
1: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
2: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos deg som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og det kjenner, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket gråstær, da kommer litt i den zonen.
2: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen på deg som har hatt det før.
1: Men det tror ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i og rumpetrollen som du ser da, så kan du ikke si at da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
2: Det går ikke over, det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. då är det något annat, då är det en blodpropp i ögat. Där, där börjar en kant och skarpsynet då försvinner inte för det skrällt sig ner till, till synsfläcken i mitten. Så, så du har lite, lite tid på dig, men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara vällyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut, va?
2: Ja, det gör det, ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Visst dessa här cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting, ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet, där så där lösnar, och ofta så är hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur?
2: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. Låt oss säga att du har fått en kämpetröck, och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida. Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syn är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt för legen på legevakten att få en misstanke, de kickar in i ögat ut. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor, så är det rätt av gård för det, för att få behandling så fort som möjligt.
1: Ja, men då vill jag någon spörja att jag alltså nummer sedan syn på ett öga. Men det är ju många som kör bil med bara ett öga och det klarar sig där också. Men kvar med ett rar, är du helt cyklist hvis du har fått ett rar eller... Kan
2: nej,
1: köra på ett öga?
2: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna en gräns på hur tid du liksom har väntat till detta. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga. Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem, vi får köreförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex att bli utförd, sex att säga. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% för det.
2: Ja, 90% väldigt. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra nätt då hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen. Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt gå finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Ja, så det är inte säkert du ska köra till doktorn själv heller.
2: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det, inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
2: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir råd lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
2: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksättet transport med konor så gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natt och med hjorten står i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkt det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
2: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska vi reuga dig. Vet vad det har att göra.
2: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det når det brått blir mer, og når lysglimtet kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja, men det var siste ord i denne her doktorpraten, så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kjellvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vidare med då, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da. Og det var trio Alder. Og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utklipp ifrån forskjellige sändningar med hatt på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol och de startar rätt och slett med musik.
1: Så då spelar med
2: Jönstra
1: Bruri och de hade både lytte och show.

0: med deg til øyeavdelingen, jo bedre sjansen for at du ikke mister synet.
1: Mm-hmm.
0: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 I året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så det sånn at du vil høre det fra flere, for det flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
0: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos dame, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn I tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første jo, hvis det kommer en sprekk I netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt I øynene, den kaller vi for glasslegemet, og blir det en rift I netthinnen nå, på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball I øynene, sant? En fotball eller en tennisball typisk, då kan väska komma in under och då kan du så få dig nett så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så så då kan föra till att nätet inte lösnar där nej grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nätet nu enten vet det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da når glaslegemet eller glaskroppen inne I øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr I øynene, Sant? Litt typikere hos de som operert, enten du nå operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arder som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn I øyeeplene, da de som nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så du I en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som med å øke sjansen litt her, da Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen jo ikke så voldsomt stor da, men det litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da det litt større sjanse for den tiden.
1: Ja, det var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
0: Nej.
1: Ja, och så väldigt mycket syn och något annat.
0: Ja, det blir jag får ta den diskussionen. Ja. Nej, men det gäller väl som är så mycket annat att hvis du brukar medicin med vet och gärna inte kvar enaste dag så är inte chansen så stor för att det ska badla på sig. Så det är lite typigare hos dig som har sockersjuka och någon sån sjukdom och något syndrom som heter Marfan syndrom och det känner så finns någon tillstånd som ökar chansen men då vill lägen din kunna fortälla det.
1: Ja, och så nämnde du också det med dig som hade det är ju grå stär, det är ju kommer lite I den zonen.
0: Lite högre risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse. Da det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
0: Så da kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv. For se, hvis du får disse lysglimt I og rumpetrollen, som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund, og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert da det noe annet, da det en blodpropp I øynene sånn, da begynner en kant og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til synsflekken I midten så du har litt tid på deg Men det viktigaste är att du reagerar tvärt och söker hjälp och då vill 90% av operationerna vara lyckade om du kommer in rimlig tid.
1: Ja, men det hörs för lovande ut va?
0: Ja, det gör det. Ja. Ja. Men väntar du för länge, då är det inte vits att operera dig. Om dessa cellerna inte har fått blod på så länge att de är rätt och slett dö, då är det ingenting att göra. Och då går du med ett grått fält på synet där så där lösnar och ofta så är hela nätting att lösna till slut.
1: Men du får det på ett öga, du får det inte på bägge öga, eller hur är det?
0: Nej, du ska inte utelukka att du kan vara superuheldig och få det på bägge ögon. La oss säga att du har fått en kämpetrökt och detta har vi snackat om en skade för exempel eller något sånt. Men det vill vara helt uhyre sjeldent. Det dominerande det är naturligtvis att det sker på en sida.
1: Mm. Ja.
0: Så jag tror du ska, hvis du ska bo dig på detta så ska du bo dig på att det sker något på en sida och ta affär då. Mm. Och så är det ju ett problem då, sant? Du har egentligen inte lov att köra bil själv, hvis det är begynt att ske så på ett öga syne är dåligt på ett öga brott sånt, så må du i en drosje eller få någon att köra dig till legevakten. Och så är det ganska raskt på legevakten att få en misstanke, de kikar in i ögat ditt. Och ser de att reflexen i nätinnor är väck i delar av nätinnor så är det rätt av gåret för det för att få behandling så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, men då vill jag nog spörja att ja, alltså nummer senast in på ett huga. Men det är ju många som kör bil med bara ett huga och det klarar sig där också. Men kvarna ett rör, är du helt cyklist hvis du har fått ett rör eller... Kan
0: nej,
1: köra på ett öga?
0: Ja, inte att börja med. Nej. Där sätter ögeläggarna gränser på hur tid du liksom har väntat till detta. Mm. Så att de som för exempel är födda med syn på ett öga eller mesta synet på ett öga när de är unga vill ju bara kunna ta certifikatet på vanlig mått och köra med ett öga.
1: Mm.
0: Men det är oss som i utgångspunkt har två ögon och som brått mistar synet på ett av dem. Vi får körförbud i någon månad för man kan börja och köra igen.
1: Ja. Ja, du har varit inne på behandling, det är ju bara sex att bli utförd, sex du säger. Och du nämnde också om prognosen, det prognosen att det blir bra, det var ju våldsamt högre med 95% var det
0: där. Ja, 90% är väldigt bra. Men kanske kan få säga lite om försthjälp och vad du kan göra netto hemma. För det är klart att du ska helst, när detta är begynt att ske och du är på väg till lägen, ska du helst ligga. Och tyngdekraften ska inte få vara med och skrälla ner mer av nätinnor ifrån bakväggen.
1: Mm-hmm.
0: Så lägg dig ner och när du kommer till lägen så kan dig faktiskt finna på att du ska ligga på ena sidan så att den sidan i färd med att lösna blir liggande ner. Mm. Men lägg dig så inte tyngdekraft och bidrager. En ögelapp på det öga som är ramma kan vara med och hjälpa dig. Och så handlar det om rask transport.
1: Mm. Ja, så det är inte säkert att du ska köra till doktorn själv heller?
0: Nej, det kan du i utgångspunkt inte. Ja. Och vad ska du göra om det fortsätter att utveckla sig när du sitter i bilen ner från Jostedalen och ligger i jämn fart? Det är skummelt. Så det inte är det lov och inte är det tillrådligt rent säkerhetsmässigt och hälsomässigt heller. Så ring inte hjälp.
1: Tryggast att ligga i baksätet och ser ingen köra.
0: ja, du vet, jag vill i alla fall lagt sätet gott bakover, men du vet, hvis du märker att synet börjar och försvinna och kommer lysglimt, så ska du heller inte kvida dig för att ringa 113 och få dig en ambulans som kan transportera dig liggande. Detta är ett medicinskt nödtillfälle helt på linje med ett hjärtinfarkt, så inte kvida dig för att be om hjälp.
1: Nej, det tror jag blir bra lite med att lägga sig i baksätet. Det tror jag satsar på 113.
0: Ja, jag vill i alla fall inte gå god för baksätet transport med konus och gärna syns att detta är lite skummelt och så ska ner över på natten med hjorten stående i vägkanten. Jag tror gärna en ringer till hjälp att det är bättre.
1: Det gör mig, du hade bättre råd på det. Ja, men nu har vi varit iväg genom mycket här och utgångspunkten det var väl det att detta var något så hasta och det har väl du understrekat på en god måte nu.
0: Ja.
1: Så de som då ser lysglimt och rumpetroll och allt så inte ska bli reuga, de vet vad det har att göra.
0: Ja då, och så är det akkurat det där att det är inte så vanligt att se sådana fnugg i synet. Det är så då tränger du inte att ringa 113 och få helikopter för, men det är när det brott blir mer och när lysglimt du kommer i tillägg och när det eventuellt då börjar bli en liten skugga i synsfältet, då ska du trycka på den stora röda knappen.
1: Okay. Ja. Men det var sista ord i dina här doktorpraten. Så då säger jag tack för dina gången och så snackas vi om en annan sak senare.
0: Tack ska du ha.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom... ikke var helt fornøyd med det, men som fann ut at jeg likevel ville hjem, at det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fann seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løg. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjellet og folk og dalen, og det er jo noe med det, ja.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om... Han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig. Da ville han være... liksom då vill han vara hemma då. Mm. Så
1: och ändå han hade då snegen sig upp så där var och
2: ja ja han hade farm och där hade farm och där hade djur. Han säger det i detta intervju. Han far resten tur hemma till Norge i 1914. Det var ändå så vitt han vann sig över till Amerika att första världskriget hade brutit ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, alt at de var arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt snart sagt jobbet i byen her en gang.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, så fikk jeg flere der borte. Mm. Men så i 1910, da reiste jeg hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. Og henne ble jeg til Amerika. Og da var den yngste som ble jeg til bort til Rattel. Jeg tror ikke han var mann 12-13 år gammel. Men da ville ikke jeg være med hjemme.
4: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere vender på både på 50- og 60-tallet. Men da hadde stiftet en familie borte der, og var flere enn
4: det. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelsk, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, etter hvert så Jøstedø, det var det. Det var det. Absolutt.
4: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe også jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og samlasting.
2: Det er så liksom det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de hadde kampet mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
4: Det. Og noen jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro. Så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
4: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Så, hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen. Og komme ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
4: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt over hele området der. Ikke bare meg, men det var flere, som du sier. Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen og Lofoten. Der finnes det en bostad. uppe där.
2: Ja.
4: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
4: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar så utmärkar sig mycket som blir stående som är en måndag eller lite långt eller har sig med något kuljestrull men kan dra fram något strålande? Det blir stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
4: Nej,
2: inte någon som utmärkar sig verkligen vart det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men jag så har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i Wisconsin, eller det då? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
4: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er jo flere etterpå,
4: ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
4: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
4: Ja.
2: Och så Donna Snötun, eller Snötun, hon skrev ja. Trots allt, har skrivit några böcker, bland annat har jag om släkt i sin
3: ja. Snötun. Det var i Kanada, i Lovhid,
2: ja.
3: I Mölle Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en till Snötun, och hon har skrivit liksom historien om den Snötun-familjen i Amerika, hela allt samma då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
4: Ja. Nej, men då finns det några
3: ja.
4: Skrivna ord i dig.
3: Ja då.
4: Så
2: ja, då. Det är ju otroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute son min med var i staten då som är nog i Wisconsin så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden så det var noe altså det synes ikke mange det men det synes noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadigt amerikanerna på besök här som vill veta och se garan som släktet kom ifrån. Det var ju i fjol, när 2 år sedan, det var en gäng här som med familjet band till Yttri. Och där kom ifrån, Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var 2 ett eller ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men jag tog henne med runt och allt och det var ett våldsamt intresse.
4: Ja.
3: Ja. Det är ja, märkbart.
4: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slika puljar som har varit hemma som har varit runt med dig på forskjellige platser. Till och med helt upp på högsta busskrenor så måste jag resa med ett följe, det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
4: En stein, så den som restade skrev initialen sin in i en vare, de måste upp och så de har grejer på historien. Så
3: ja.
2: Om några dagar så kommer ju det... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste.
4: Mm.
2: Eller Lars Robinson som kallar sig där borta. Så det är nog lite aftigt.
4: Ja, nej men det är bara släcker det. Det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant att pröva följa dig ifrån resten till dig. Vad etablerte bort där.
4: Ja.
3: Och det är många källor du kan bruka. Du, på nätten så ligger ju mest redan till passagerlistorna på båtarna Ifra Norge og til nyår.
4: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne, så bare det.
4: Det er så litt kundige til å søke, så.
3: Ja.
4: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
3: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
4: Ja. Men da var det vel slik at det ble så langt når det kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det er noe samme her.
4: For der også, det var vel noe det samme, det var litt mye folk her etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
4: Ja.
2: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
4: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det som restet dit.
2: Ja.

0: Ja, där gick den miljön ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kor tog du väg. Och det var Ola Grav och Peder Kärvik.
1: Ja. Och med får väl rusle vi armer av ett dag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till den här konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være da, og det var trio alder, og nå skal vi høre litt ifra den konserten, og den første sången eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg med høyre kveld, tror jeg.

Nu ska vi gå vidare till en sång som Bo Fosse och jag har lagat. Det var ju länge sedan jag blev Nobelprisvinnare. Då hade vi ju inte tur att ta av en rand. Det var bara att han väntade lite. Här kommer målesång.

Wernberg, så spelar Fele, och hon är med och synger hon också. Och så är det hon Berit Oppheim, så synger. Så nu har vi hört dig alla tre, och vi ska få höra dig lite mer. För nu kommer det en sång som heter Himla Leite, och det är Kjartan Fløgstad som skriver om ett fjäll. Jag vet om ett fjäll, så det kan nog se för dicka sitt fjäll. Vi släpper dig lös nu.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal Hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i hvert fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, hun synger, och Jorunn Marie Kvernberg som spelar fele och synger hon också. Och jag spelar trekspill och synger lite.
0: Ja, och så har du väl komponert en del melodier?
1: Jag har komponert många melodier vi spelar, ja. Och det har Jorunn Marie Kvernberg också.
0: Ja.
1: Och så är det något traditionellt. Traditionella melodier och sånt också.
0: Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad ska jag säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare och alla har grundvärt västlands och de allra flesta nynorsk författare. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja. Och jag är ju bergenser. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och sånt. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i huvudmålet mitt. Men det är jag nog väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame.
0: Ja. Ja.
1: Och egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha. Ja. Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Det har vi. Det var så att jag kom upp i sidemål, alltså nynorsk för mig, då jag var sista år på ungdomsskole. Och så skrev jag en stil på nynorsk om politihunden Ajax. Och så fick jag en så bra karaktär på den att jag fick akkurat det halva poängen extra som gjorde att jag kom in på den skolan jag hade lust att gå på, och där jag mötte alla de folken som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, han skal vi takke.
1: Ja, det skal vi.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er traditionell musik, men kanske det meste er musik som Jorunn Marie Kvernberg eller jeg har laget.
0: Men du spelar nog i alla genrer, du jazz kanske eller?
1: Ja, det spelar kanske musiken som hör till eller har sina rötter i olika folkmusikgenrer, folkmusik och visor.
0: Ja.
1: Men så samarbetar jag med jazzmusiker och musiker från andra genrer. Så jag ska snart tillbaka, inte till Lysta men till Sogndal. Jag ska på Blauboxen
0: sammen
1: med min gode vän och kollega Ole Hamre som är en genial trommesager och mycket mer. Och så fornisten Rolf Erik Nyström. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja,
1: så vi har spelat sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Och hvis det något som heter fredag 17 oktober, i hvert fall är det en fredag, så ska vi till Blauboxen på Sogndal. Så då blir det lite annan typ av musik, ofta då med rötter i fest och dansmusik från Balkan.
0: Ja. Ja, det är festligt att höra på.
1: Det är väldigt mycket rytmer. Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprinnelig.
0: Mm. Men det turnerer stadig vekk det?
1: Ja, det, det gjør vi. Og det et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur, og at de har en veldig stor kulturinteresse. Sånn at I Jostedal har jeg, det vel tredje gang jeg har hatt konsert her, og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte. De veldig interesserte og lever seg inn. Og så har det to ganger, så har det vært dans med spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk, spellemannslaget jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere. Så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men jeg får oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld.
0: Ja, nei, jeg enig med deg. Det
1: så og jeg må skytte til at koret ditt, eller Jostedal Songlag,
0: som kor,
1: som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere aldri kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden, veldig, veldig sjelden.
0: Koret har jo liksom lagt ned nå da.
1: Det synes jeg var leit å høre.
0: Ja, det tykker jeg også greie, men det noe slik. Og, men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt, Himla leite heter han. Det tykte alle som var med på det, at dette var stas.
1: Det syntes vi også.
0: Ja, slik var nå det. Men kommer det til å komme at, eller det skal ikke legge opp det?
1: Det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert. Men ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
0: Ja,
1: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
0: Ja.
1: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
0: Ja, da har du litt grann band.
1: Ja, min kone har, hun halvt lystring, kanskje.
0: Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se dere og høre dere at...
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk... nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det et veldig stort privilegium å få lov til å være musiker, spesielt I Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker I de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker. Men det har jo ikke vi. Vi frilansere, vi lever. Vi avhengig av vær og vind, og at vi noen vil høre på oss, og at vi selv må hele tiden... skjerpe også både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å bukke og organisere. Det ikke sånn at det dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og så har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal I kveld, det Vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere I alle fall for at dere kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat på meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der, da.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, den en videreføring til den første, eller den ikke
3: for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet. Både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men i det, hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går det kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. För det att den där roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske Jakob att där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där må jag huska. Men det huskar du inte i det hela. Utan. Så det är ju lite irriterande då. Men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka. Och någon gång man gör det faktiskt det. Då, men då är det gått lite tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som är helt forskjellige sammanhänger. Alltså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sådana ting, så kommer det lite upraktiskt hvis det kommer när du kör traktor. För då blir det lite sån, gärna stoppa. Ja.
2: En ting som slår mig är att du var ju gott vuxen då första boken kom ut och du är ända vuxnare idag. Varför kom inte så boken för 40 år sedan?
3: Det kan du se. Jag tror att det var för mig upptatt i vardagens göra mål på den tiden och så hade jag fått tid till att roa ner. Men så var det väl också några i den sista jobben som jag var i på högskolan, så skrev jag ju faktiskt flera läroböcker i pedagogik. Och då gick det ju upp för mig att det var ju göj att skriva. Och det hände ju då att jag av och till fick lyst till att tänka att nej, nu bara skriver jag nu så jag lyst det här. Men det var ju strängt fagligt, så det måtte jag då lägga på is. Så det var ju faktiskt att yrkeskarriären var över, att jag liksom kunde sänka skuldrarna och så kom det någon dikt. Det var väl faktiskt lite speciellt, men då min far låg på det allra sista så var ju jag i Bergen i många dagar och hade väldigt ro både hos min mor. Och då skrev jag faktiskt ett dikt om min far och den situation han var i. Och det var faktiskt en väldigt stark upplevelse. Och det diktet, det blev då framfört i minnesstunden. Och det fick väldigt god uppmärksamhet. Men det blev också väldigt privat. Så någon har spurt, ska inte du utge det då? Nej, det blir rätt och slett för privat. Jag vet inte vad förlaget hade sagt till det. Alltså, men alltså det gav en sån väldigt, för det kanske säga att ta tänksamhet liksom på vad hade han varit, vad var viktigt för han, hur han ser han på det så ser nu, hur han ser vi på det. Så det var liksom lite sån ifrån det intellektuella tidigare till det mer känslomässiga då, kan vi säga.
2: Och då går oss med detta som bakgrund, så går oss rätt in i boken din. Kanske du välja ut ett dikt som du har lust att presentera?
3: Ja, då tar jag rätt och slett det första, som heter Begynnelsen. Våren begynner när vintern tar slut. Morgongryet vinner över natten. Det gode tar form där det onde cirkel tar slut. Lyckan begynner för du finner skatten. Livet håller vad det lovar, gräset gror ett sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si något om detta diktet?
3: Ja, alltså det har ju detta här med våren och sånt sett livet då. Att livet håller vad det lovar, det har jag ju tänkt lite så efter på, att det är Det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har du jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, nå får du til det, sa.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det er ikke noe problem. Så, også, men jeg hadde litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn og sånn. Men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där det hör på här, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utklipp ifrån forskjellige sändningar med att ha haft på fredagskvällen i höst, vinter av år som ligger bakom oss. Jag heter förresten Finn Skare och står för utvälgelsen här. Och det första programmet jag har klippt ifrån var han Kristen och Asbjørg Ormberg som stod för. De gick på luft i den 26.9. i fjol. Och de startade rätt och slett med musik.
1: Så då spelade med
2: Jönstrabruri.
1: Och de hade både lytte och så.

0: Tack för det. Kristina Farsta Björdal var det som spelte på träckspel Jölstra Bruri. Vi har ju haft massa hälsningar nu till jebbursdagsfolk och de är väl då i tegnevekten så var en månadstid nu ifrån den 24 september och här är hälsning till alla som har bursdag i vekten. Det står: det gagner ingen att hålla fast vid illusioner eller önsketänkning. Det är en forskel mellan att ha ett potential och att faktiskt leva det ut i praxis. Någon gånger kan du vara lite för idealistisk och romantisk i möte med världen och människorna runt dig. Och där risikerar du att överse tydliga röda flagg och frata dig själv det du egentligen tränger. Husk att andra icke är tankeläsare. Är du inte förnöjd får du si ifrån. Det är du som sätter gränserna och först när du gör dem synliga kan andra respektera dem. Detta var ett eller annat horoskop. Stefan, så detta må det lägger inte på minne. Men nu, Kristen.
1: Ja, nu ska vi då få en doktorprat igen. Och den så då meldde in detta där tema önskade sig och höra You Raise Me Up med han Jan Werner, så den kommer då rätt ditt doktorpraten.
2: Då är vi klara med första doktorpraten i höstsemestret i Radio Luster. Bård Flatten Lilleng, han sitter att med mig i en stol. Välkommen.
3: Jo, tusen tack.
2: Ja. Ja. Sista med sändning, då blev inte det doktorprat och det blev inte lyst, men nu ska det bli på nästa sändning. Som inte varit akkurat när den kommer på grund av vissa tekniska problem, men det kommer nog en gång ut i september, det räknar jag med. Och nu är det släk att det tema i mötet upp, det är släk som kommer in ifrån lyttaren. Och Aiso hade tema, han hade varit ute för sig själv, och det var netthinnelösning, eller jag hade inte sikt det rätt namn, du får säga
3: kan jo, det. Jo, då kan du kalla det, och det är rätt namn, det har ju självsagt både latinska namn och forskjellig, men netthinnelösning är ett gott nynorsk namn, tänker jag på det.
2: Ja, akkurat, ja, nej men då säger man det slik. Och det så hon hade liksom så grundgivning, det var det att hon hade väl varit lite för sen med att göra något med det. Och det var viktigt, men inte hon, i släcke tillfälle, att du var klar över vad det var och att du då kom dig till behandling. Nu så fort, stämmer det?
3: Ja, det är helt rätt. Jag vet, då och mösta syn är ju ett våldsomt allvarligt handikapp. Och då vill vara i livsändrande händing som ger dig mycket mer avhängig av andra, självsagt. Så då du... Hvis det er noe du kan gjøre for å hindre og mest av synet, så er det selvsagt veldig viktig. Og netthinneløsning, da har du en sjanse hvis du er rask. Og hvis vi skal snakke om hva det er, så må vi først se litt på øynene. For øynene er jo nesten en kula, med hovedledningen bak til hjernen bak, og så med lyshålet inn fremme pupillen. Og på baksiden, bakerste halvdelen av øyeeplet, da er kledd av en tynne film, et lag som vi kaller netthinner. Og da er det laget der ligger celler, som kan omsette lysinntrykkene som kommer til elektriske signaler som suser bakover i synsnerven, og kommer til hjernen sånn at du faktisk ser. De cellene er levende. Så hvis de møster kontakten med øyeeplet bak, så møster de blodet sitt, og hvis det varer for lenge, så dør de, og du får aldri effekt tilbake i de cellene, og da møster du synet der så disse cellene da ikke har fått blod. Så derfor er det hastet så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tid og før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåg eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer. Mm-hmm. Rett før netthinnen løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt. Ja. Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timene dette skjer.
2: Ja, det var akkurat det som vedkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til, ja. Til behandling.
3: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, mm. må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Mm. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet.
2: Mm.
3: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer da. Det skjer hos 1 av 10.000 i året, sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annethvert år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
2: Mm-hmm.
3: Så det hyppigere med alderen hos de eldste, det litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinnen bak, sånn at væske fra glasslegemet som fyller øynene, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegemet. Mm. Blir det en rift i netthinnen på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nätt så i en badrumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar det lösna ting ifrån så att så då kan föra att nätt in och lösna där en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nätten då enten vet att det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinnen begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
2: Ja.
3: Og den siste og tredje gruppe av årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inne i øynene begynner å trekke på netthinnen. Mm. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, sant? Litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arr der som gjør at netthinnen kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplet, da er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette.
2: Mm-hmm.
3: Og så er det noen medisiner som øker sjansen.
2: Mm-hmm.
3: Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med og øker sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nærmest.
2: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Gjennom.
3: Nei.
2: Ja, det veldig mellom syn og noe annet.
3: Ja, det blir jo, for ta den diskusjonen. Ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal bandle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sykdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom, og litt kjennere. Så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
2: ja, og så nevnte du også det med deg som hadde teket grå stær, da kommer litt i den zonen.
3: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10.000 sjanse, da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
2: Men det tror jag inte något så

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling, så den har vi brukt opp. Så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk, så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom at det, så liksom... ikke var helt fornøyd med det, men som fant ut at jeg likevel ville hjem, at det var det en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det, for det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom, at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i, både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette der, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er jo noe med det også.
2: Det er nok det. Han, vi leser opp et intervju, så var med han, Endre Berge, så er jeg fra det jeg sa på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet, han far resten en tur hjemme til Norge i 1914, det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. Det kunne vel få vanlig arbeid på borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, alt at de var arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også, det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada,
1: ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall tog hjelmet til jeg fikk noe opparbeid i seg litt.
2: Ja, ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
3: Ja. Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk jeg flere der borte. Men så i hvilken tid da restet jeg hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, og hive bleia til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som bleia seg bort til Rattel, jeg tror ikke han var mellom 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men den da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kryssing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Jøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det. Absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kyrkjebygging og etter det. Det var noe jeg sier da med etter det, og menighet og et hus og sammenstid.
2: Ja, det så liksom det første de på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet, og det man får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kyrkje og skolehus. Og han Endru, som sitert I sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt og etterom. Og det var jo selvsagt også kyrkene der, men det å få bygd kyrkje, det så jeg på så viktig da. Og så du sier, han Indre Li, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger om. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere som, og haugianere, som på en måte restet litt fordi at de ja, hadde kamper mot, hadde sånn her sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
0: Ja.
2: Det.
0: Og noen, jeg har noen onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro.
2: Ja.
0: Ja, så det var litt forskjellig av det også. Men så skriver også han øyene, mange, ja, noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid, når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk I forhold til levegrunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som restet til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det de kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. For slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
0: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Ja. Der finnes det målstad I.
1: oppi der.
2: Ja. Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det noen av de som utvandrer som har utmerket seg mye som blir stående som en måndag eller et eller annet, eller har ikke med noen lystrøder, men kan dra fram noen strålande. Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det det är väl där är jag så har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skryt och så voldsomt, men alltså ha släkt härifrån men kanske lite långt ut och blev guvernör I Wisconsin eller nåt Och var så långt upp på högre sida att det är nästan inte råd att föreställa sig det här I land. Men hon var ju här för något år sedan, för hon hade släkt I Sogndal också. Men hon har ju gjort det gott på den måten att hon... Men hon är ju flera ättliga ytterpå.
1: Ja, ja.
3: Ytter utvandrarna, men uansett. Hon var I släkt I alla fall.
1: Ja.
2: Och så Donna Snötun eller Snötun. Hon skrev ja. Trots allt har skrivit någon böcker bland annat I om släkt I sin
3: ja. Snötun. Det var I Kanada I Lockheed.
2: Ja.
3: I Mullo Edmonton och Calgary. Och hon var gift med en av Snötun. Och hon har skrivit liksom historien om den Snötun familjen I Amerika alla hela allt samma då. Och jag skrev andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några
3: ja.
1: Skrivna ord I dag.
3: Ja då.
2: Så ja, det är ju utroligt. Jag har nog varit borta där. Och med jag och syster mig och Gaute och sonen min, var I staten då som är nog I Wisconsin så hentet de plassene der det var mye lustringer og gjøsterlåg. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det synes på mange det, men det synes også liksom at de har jo også en interesse for oss og det vi driver med.
3: Och det är ju stadig amerikanerna på besök här som vill veta och se garanen som släktet kom ifrån. Det var ju två år sedan, det var en gäng här så, med familjligt band till Yttri. Och där kom ifrån, Minnesota, ifrån där stod St. Olaf College ligger. Det var två... ett par då så var bägge var underviste på det college där. Och där var här och ville se och uheldigvis så regnade så den bullan den dagen där var här. Men med tokarna med runt och allt och det är våldsam intresse.
1: Ja.
3: Det är ja märkbart.
1: Ja, nej det har visst det, för det har varit flera slike puljar som har varit hemma som har varit runt med mig på forskjellige platser. Till och med helt upp på högsta busskren och så måtte jag resa med ett följe. Det är någon av oss som skulle upp där och så.
3: Oh, ja.
1: En stein, så den som restade skrev initialen sin in I en vare och måtte upp och så. Så de har grejer på historien. Så
3: ja.
2: Om några dagar så kommer ju det... Ytterkommare utan Lars Rasmussen, den första som reste. Eller Lars Robinson som kallar sig där borta då. Så det är nog lite aftigt.
1: Ja, nej men det är bara slik det med röten, det betyder något. Tjåkens det kommer ifrån.
3: Det är ju intressant dock att pröva att följa dig ifrån resten till dig. Vad etablerte bort där. Ja. Och det är många källor du kan bruka. På nätten så ligger ju mest redan till passagerlistorna på båtarna ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og, og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt det ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søkes.
3: Ja. Ja.
1: Men det er, ikke, det er ikke så videnskapelig annet eller går an å finne.
3: Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Ja. Men da var det vel slik at det, det ble så langt når det kom om dette temaet. Men det har vært utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det er godt han er.
1: For der også, det var vel noe det samme, det var litt mye folk litt i hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
2: Ja, ja. Ja. Altså, ja. Bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til og gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det är så du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och där så restade lite.

0: Ja, då gick den melodin ut, ja. Och det var då Fjällfolk med Kort tog du väg. Och det var Ola Gravman, Peder Kjærvik.
1: Ja. Och med formen rusle vi armer, vet jag.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Och det ser ut för att det ska, vi ska gå över till denna koncerten som var i Jostedal den, ja, var det 28 eller 29 august måtte nå det være då. Och det var trio alder. Och nu ska man höra lite ifrån den koncerten och den första sången eller melodien vi får höra den, och den heter Krona av tre, och vi får väl få in det att texten deras är mycket av Kjartan Fløgstad och Jon Fosse, så det är väl dig med höra ikväll, tror jag.

0: Ja, ikväll har vi varit på Jostedal hotell och varit med på en konsert med en grupp som heter Trio Alde. Och här sitter jag då med frontfiguren i gruppen, är du väl?
1: Nej, det har jag inte lust att vara i varje fall.
0: Har inte du lust till det? Nej, Gabriel Flyflett är namnet ditt i alla fall, och så har du med dig
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Och Jorunn Marie Kvarnberg som spelar fiolin och sjunger hon också. Mm-hmm. Och jag spelar trekspel och sjunger lite.
0: Ja. Och så har du väl komponerat en del melodier?
1: Jag har komponerat många melodier vi spelar, ja. Mm-hmm. Och det har Jorunn Marie Kvarnberg också.
0: Ja.
1: Och så är det nog ett traditionellt traditionella melodier och sånt också.
0: Mm. Ja. Och det brukar lyriker eller ja, författare eller vad jag ska säga ifrån ja, många städer.
1: Ja, det är jag är för min del har samarbetat med en del ja, många olika författare och alla har i grund varit västlands och de allra flesta nynorsk författare. Mm. Bland annat Jon Fosse och Ragnar Hovland och Kjartan Fløgstad och flera till.
0: Mm. Ja. Ja, det är kanske det som gör att det går så rätt in i hjärtat på oss. De har samma språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja. Ja. Och jag är ju bergenser. Mm. Men jag kunde ju egentligen ha liksom så gärna skrivit nynorsk utifrån språket mitt. Och jag säger ju jag och inte och dockar och så. Så det är ju lite historiska tillfälligheter att jag att det är bokmål som i huvudmålet mitt, men ja. Det är jag då väldigt glad i att läsa. Annars väldigt mycket på nynorsk och gift med nynorsk dame. Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: Och egentligen, det kan jag bara skjuta in, så kan jag tacka Ivar Åsen för att jag blev musiker.
0: Jaha, ja. Vi har mycket att tacka an Ivar Åsen för.
1: Ja, det har vi. Det var så att jag... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole, og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen jeg hadde lyst til å gå på, og der jeg møtte alle de folkene som jeg begynte å spille med, og som jeg spilte musikk sammen med i 25-30 års tid.
0: Ja.
1: Så tilfeldigheten var på min side, men det var en liten takk til Ivar Åsen som sørger for at jeg hadde en sidemål.
0: Ja, ja. Ja. Han skal vi takke.
1: Ja, det skal.
0: Absolutt. Og nå i kveld så blir det vel i folkemusikksjangeren kanskje mye.
1: Ja, en del av det som vi i Trio Alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jorunn Marie Kvarnberg eller jeg har laget.
0: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
1: Ja, jeg spiller kanskje... musikken som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
0: Ja.
1: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjanger.
0: Mm.
1: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommesager og mye mer.
0: Mm.
1: Og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Vi heter Flyflett Hamre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så vi har spilt sammen i 34 år.
0: Ja.
1: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober, i hvert fall er det en fredag, så skal vi til Blauboksen på Sogndal. Ja. Det er en litt annen type musikk, ofte da med røtter i